0: Рахмет
1: сізге, жаппасыңыз көп. Ә, шуастар қолға, ә? Қолға,
2: қол. Таңдар, Лайла.
3: Папа!
1: Шатмес.
3: Шезуен.
1: Ну, сейчас я хочу это.
4: 今天的午饭，日和曼亲自上手，和妻子一起准备。
5: 两都吃掉，老子。
6: 这台你可以啊，不给你发饭了。

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊啊，这个我都看到了吗？看到没？现在是羊许多。
0: 羊些。
1: 看到白了，不是白了，白花大不多。
0: 哎。
1: 看是白了，白花大。哦，是白了，这个羊啊，花的干。Белән бакыт кәсез не?
4: Килеп,
0: ә? Бека отырып аш көшін қалған қалды, ма киріп-киріп ядысам, күлшіп кетті. Келет әдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шын кеудім тәдім.
1: 3 кило тәр алайды
0: кәсі. 3 кило тәр алайды кәм.
1: Бүгін кәш кетәсіңіз.
0: Бәк сәтсәм 40 кило тәр кәм.
1: Сіз 40 кило тәсіңіз, 2 көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бүйені, 5 балдар кіштап көйді кәсі.
5: 2 көйтірмеймдір.
0: О, тирайлық, ма тирайлық тәді, сен әвер тұрсын дәкіл тирайлық тәм. Маштақ сәтіп кетәм деп, ойланап тәм замау. Күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл күл Ay, yedim de kabdi bir binimiz var. Bu yege kemmeytim, başım aylanıp gegen, başım aylanıp gegen. Mendim tola, gep sorman lan, yadın aylanıp gegen. Kam giyariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
3: 这是热河曼寻常的一天，这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过吗？帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊啊，这给我都给到了吗？刚才我们家子也许多。
4: 也许。
1: 刚才把那个白兰白瓜当多。
4: 哎。
1: 刚才白兰白瓜多。哦，是白兰白瓜，羊啊，回来的干。Белән бакыт кәсез не?
5: Килеп,
4: Бик отырып аш көшін қалған қығанды ма, киріп-киріп ейдісем, күлшіп кетті. Келет әдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Күн кеуізім тәдім.
1: Скило тәрі алайды
4: кәсіз. Скило тәрі алайды кәсіз.
1: Бүгін кеш кетесіңіз.
4: Бәк тәсім 40 кило тәрді кем.
1: Сіз 40 кило тәсіңіз, ішкі көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бейін, еш балдар кіштеп көт кәсіңіз.
6: Көтірмейм бір.
4: О, тирайлық, ма тирайлық дәді, сен әвер тұрсында кіл тирайлық дәм. Маштақ сәтіп кетем дәм, ойланмап дәм зам ау. Күлт Ой, я думаю, там дебил блин зла. Буяге, кемейтим, башим айланып кеген, башим айланып кеген. Мендин тола, кеп турманлан, ядин айланып кеген. Кам гыярием, бу дәтне үзәң сагын, бу дәтне үзәң сагын.
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。